0: wala sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

80 bisikulo 8. Ang iya kaulingon nga kamot, nag-aboy sa guwa sa mga pagano sa atubang sining. Gintanong niya ini sa isa ka mabungahon git nga bungyod. Ang iya pagatipan sa manugbantay nag-amlig sini. Ang iya mga alagad gin padala sa pagatipan sini. Ano pa ang mahimo sa akon ulubasan? Siling niya. Nga wala ko nahimo sa sini. Isaias 5 versikulo 1 hasta sa 4. Bisan pa nga sang gintan-aw niya nga magapatubas ini sang mga ubas. Nagapamunga ini sang talunon nga mga ubas. Apang nga may nagahandom gihapon nga paglaom sang pagpakamabungahon. Nagkadto siya sa sing personal sa iyo ulubasan kung mahimo nga maluwas inigikan sa kalaglagan. Nagkutkot siya sa palibot sang iya puno sang ubas. Ginutod niya ini kag ginpalangga. Wala siya ginkapoy sa iyang mga panikasog sa pagluwas sini. Sining puno sang ubas nga iya kagulingon nga gitanong. Sa sulod sang tatlo katuig ang Ginoo sang kapawa kag himaya nagsulod kag nagwa sa tunga sang iya katawhan. Siya naglibot nga nagahimo sing maayo kag nagaayo sang tanan nga mga ginapigo sang yawa nga nagapugkos sang mga nasubuan sing tagipusoon. Nagahiluway sa mga ginagapos, nagapabalik sang panulok sa mga bulag, nagapalakat sang mga piang kag nagapamati sa mga bungol, nagatinlo sang mga aruon, nagabanhaw sang mga patay, kag nagabantala sang ebanghelyo sa mga imol. Binuhatan Jesus 28, Lucas 4:18, Matthew 11, versikulo 5. Ang tanan nga klase, gintumod, ang maluloyon nga panawagan, kare sa akon, kamutanan nga ginabudlayan, kag ginabuhatan, kag papahuwayon ko kamo. Matthew 11, versikulo 28. Bisan pa naging padyaan sang malaot para sa maayo kag dumot para sa agrupa. Salmo 119 versikulo 1, Salmo 119 versikulo 5. Malingon niya naging padayon ang iya misyon sang kaluoy. Wala gintabog ang mga nagapangita sang iya grasya. Isa kawala sing puloyan nga nagalagaw nga nagapakahuya kag nagapigos ang iya adlaw-adlaw nga mga kahimtangan. Nagkabuhi siya sa pag-alagad sa mga kinanglanon kag sa mga pagpamag-an sang mga kailo sang mga tao nga nagapakituoy sa ila nga batonon ang dulot sang kabuhi. Ang mga balaod sang kaluoy nga ginbunal sa tong matig-ah nga mga tigipusoon, nagbalik sa mas mabaskog nga huyop sang kaluoy, hindi mapahayag nga gugma. Pero sa Israel, nagtalikod sa iya pag pinakasuod nga abyan kag lamang amo lamang nga manubulig. Ang mga pagitluoy sang iya gugma gintamay, ang iya mga laygay ginsikway, ang iya mga paandam ginyaguta. Ang oras ang paglaom kag kapatawaran madasig nga nagaligad. Ang kupas ang madugay na nga ginapaisol nga kaakig isang Diyos halos puno na. Ang panganod nga nagatipon sa sulod sang nga dagon sang apostasya kag pagrebilde nga karon maitom sa kailo magalupok na sa nakasala nga katawhan kag siya lamang ang makaluwas sa ilang gikan sa ila nagakahilapit nga kapalaran nga gintamay ginabusuhan ginsikway kag sa hindi madugay ilansang siya sa krus. Kung si Kristo dapat magbitay sa krus ang Kalmaryo ang adlaw sang Israel bilang isa kapungsod nga ginpaboran kag ginpakamaayo sang Dios matapos na ang pagkadula bisan sang isa ka kalamidad nga wala sing katapusan nga nagalabaw sa mga ganansya kag mga bahandi sang isa ka kalibutan. Apang sang gintulok ni Kristo ng Jerusalem, ang kalaglagan sang isa ka bukos nga syudad, isa ka bukos nga pungsod, yara siya atubang inang syudad, inang nga pungsod nga amo anay ang pinili sang Dios, ang iya pinasahi nga ba.

0: FM. News FM.
1: K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antis samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antis ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latun ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tebteb madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Chekyaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanen. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antis maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

0: Kaka-5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antis samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ora kang pagpamaan. Gani, natuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay, kag lat-an ang evacuation plan, imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-on nga lamesa, kag magpangyabot tab-tab madura ukon maguntat ang pag-uyag. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw, kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.